tecratate, tecratate, tecatana, kitana, da. Numere, gete, gete, ka. Tiri, gete, taka, tiri, gete, taka, da. Da, gete, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da, gete, da,